0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je Atlantida. Ovo mitsko ostrvo koje je prvi put pomenuo starogrčki filozof Platon u svojim dijalozima Tima i Kritija, koji su napisani oko 360 godina pre nove ere Platonu, Atlantida je bila pomorska sila koja je ležala sa druge strane Herkulovih stubova, koja je pokorila mnoge delove zapadne Evrope i Afrike 9000 godina pre Solona, to jest oko 9600 godina pre nove ere. Nakon neuspešnog pokušaja da zauzme Atinu, Atlantida je usled prirodne katastrofe potonula u okean za jedan dan i noć. Istoričari se ne slažu da li je i koliko Platonova priča inspirisana ranijim predanjima. U Kritonu Platon tvrdi da njegovi navodi o antičkoj Atini i Atlantidi potiču još od Solonove posete starom Egiptu u 6. veku pre nove ere. Solon se u Egiptu sastao sa sveštenikom iz Sajsa koji je preveo priču o Atinjanima i Atlantidi, zabeleženu na jednom papirusu. Neki naučnici tvrde da je Platon zasnovao priču na uspomenama na prošle događaje kao što su erupcija Santorinija ili Trojanski rat, dok drugi tvrde da su mu inspiracija bili događaji iz njegovog vremena kao što je uništenje Helikeja 373. godine pre nove ere ili neuspela atinska invazija Sicilije 417. godine pre nove ere. Uprkos njenog malog značaja u Platonovom radu, priča o Atlantidi imala je značajan uticaj na književnost. Alegorijski aspekt Atlantide bio je prihvaćen u utopijskim radovima nekoliko renesansnih pisaca kao što su Francis Baconov Novi Atlantis i Thomas Moreova Utopija. S druge strane, amaterski naučnici iz 19. veka pogrešno su protumačili Platonovu priču kao istorijsku tradiciju. Platonove nejasne indikacije o vremenu događaja više od 9000 godina pre njegovog vremena i navodna lokacija Atlantide izvan Herkulovih stubova doveli su do mnogobrojnih pseudonaučnih spekulacija. Konsekventno, Atlantida je postala pojam koji označava svaku i sve navodno napredne preistorijske izgubljene civilizacije i nastavlja da inspiriše savremenu fikciju. Dok se današnji filolozi i klasičari slažu u pogledu fikcionog karaktera priče, još uvijek se vodi debata o tome šta je služilo kao njena inspiracija. Kao što je recimo slučaj sa pričom o Gigu, poznato je da je Platon slobodno pozajmio neke od svojih alegorija i metafora iz starih tradicija. To je navelo brojne naučnike da istraže moguću inspiraciju za Atlantidu uzimajući u obzir egipatske zapise o minojskoj erupciji, invaziju naroda sa mora ili Trojanski rat. Drugi su odbacili ovaj lanac tradicije kao malo verovatan i insistiraju na tome da je Platon stvorio potpuno fikcionalnu naciju kao svoj primjer.
1: Ovo bi trebalo da znate. Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radio.

0: talas kulture.
1: Iz Nikšića idemo u Pljevlju. Među spomenicima srednjovjekovne kulture najznačajniji je manastir Sveta Trojica, koji potiče s kraja 15. ili početka 16. vijeka, mada se njegovo postojanje vezuje za period Nemanjićke države. Manastir je čuven po svojoj vrhobrezničkoj prepisivačkoj školi. U starim dokumentima pominje se da je na prostoru današnjih Pljevalja i okoline bilo još 15 crkava i manastira iz Nemanjićkog i kasnijeg perioda. Neki od tih hramova su obnovljeni ili su u fazi obnove, kao što su manastir Svetog Arhangela u Đurđevića Tari iz 14. vijeka, kao i manastir Dovolja. Tu je i manastir Dubočica, sagrađen 1570. godine, koji je izgradnjom Vještačkog jezera na Čehotini izmješten na novu lokaciju. U Pljevljima je 1927. godine sagrađena crkva Svete Petke. Na Ilinom brdu je crkva Svetog Ilije, na Boljanićima crkva Svetog Petra i Pavla, u Šulima crkva Svetog Prokopija. U izgradnji je velelepni crkveni hram na Gukama posvećen Svetom Đorđiju. Elegantno istočničko zdanje je Husein Pašina džamija, građena 1569. godine pod ktitorstvom Husein Paše Boljanića, porijeklom iz Boljanića, koji je dospio do titule carskog vezira, namjesnika Bagdada, hercegovačkog Sandžaka i bosanskog Elaeta. Ovo je jedna od najljepših islamskih građevina na Balkanu.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture. Centar za kulturu Berane, osnovan 1960. godine, osnovni je nosilac kulture u Beranama. Ova složena ustanova ostvaruje koncepcijski različite programe iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kao i zaštitu i očuvanje kulturne baštine. U njenom sastavu su posebne organizacione jedinice: Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost. Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković je odlukom Skupštine opštine Berane od oktobra 2014. godine postala posebna organizaciona jedinica Centra za kulturu. Kuća je sjedište diplomatskih i kulturnih dešavanja. U njoj se organizuju i održavaju izložbe slika, fotografija, skulptura, okrugli stolovi na različite teme, prijemi visokih zvaničnika iz svijeta kulture i politike. U kući je 2008. godine otvorena prva međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković, koja se održava u julu svake godine. Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Biblioteka je smještena u dijelu Polimskog muzeja i u svom sastavu ima prostorije za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga i za smještaj bibliotečkog fonda, čitaonicu i galeriju, u kojoj su umjetničke slike iz likovnog fonda umjetničkih kolonija i dva legata knjiga. U njoj se organizuju promocije knjiga, književne večeri, obrazovne radionice za djecu i predavanja iz različitih oblasti. Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost, u okviru koje se organizuju i održavaju svi vidovi kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto traje od 1980. godine i sadrži različite programske sadržaje: pozorišne predstave, koncerte, promocije knjiga i književne večeri. Programi koji se održavaju u okviru ove organizacione jedinice Centra za kulturu su međunarodna likovna kolonija, polimske književne staze, opštinska i državna smotra recitatora, likovni konkurs, opštinska smotra amaterskog dramskog stvaralaštva pozorišnog, pozorišne čarolije, međunarodni pozorišni festival za djecu Limsko srce, Dani ruske kulture i drugi. Izdavačka djelatnost. Izdavačka djelatnost je važan segment ukupne djelatnosti Centra za kulturu. Svake godine štampaju se dva broja časopisa Tokovi. Centar je u protekle tri godine izdao publikacije istaknutih zavičajnih stvaralaca i naučnih radnika: Memoare Vojvode Gavra Vukovića, Biobibliografiju akademika Milisava Lutovca, bibliografa Dobrila Aranito, monografiju Pleme Vasojević i doktora Radoslava Jagoša Vešovića i knjigu za djecu Princ od šume magistra Gorana Bjelanovića.
0: Talas kulture. Slušate sportski program.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je i od selekcije Nemačke rezultatom 2:0 u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Posle neuspeha protiv Grčke i Holandije, tim Veljka Paunovića je doživeo poraz u Minhenu. Nemačka je u Minhenu bez većih problema savladala Srbiju sa 2:0 u trećem kolu Lige nacija. Orlovi su odigrali jedan od najslabijih mečeva u novijem periodu. Tokom svih 90 minuta nisu uspeli da upute nijedan udarac ka golu doma. Srbija je pretrpela treći uzastopni poraz u Ligi nacija i peti poraz zaredom. Nemačka je s druge strane došla do prvog trijumfa u ovom izdanju takmičenja. Od početka je bilo jasno u kom će se smeru kretati utakmica. Nemačka je preuzela posed, strpljivo kružila oko srpskog 16-terca i brzim dodavanjima tražila prostor. Srbija se duboko branila sa velikim brojem igrača iza lopte, ali nije uspevala da poveže linije niti da zadrži loptu dovoljno dugo da ugrozi gol Nemačke. Đorđe Petrović je u prvom poluvremenu nekoliko puta spasao Srbiju. Jedina ozbiljnija prilika Srbije stigla je u 32. minutu, kada je Luka Jović pronašao Filipa Kostića na levoj strani, ali je njegov pas ka Kosti Nedeljkoviću bio prejak. Nemačka je ipak do prednosti došla u 39. minutu. Virc je prodorom u kaznenom prostoru stvorio poziciju za šut, pogodio stativu, a na odbitak je najbrže reagovao Tom Bischoff i savladao Petrovića. Slika se nije promenila ni posle odmora. Nemačka je nastavila da napada i da kontroliše loptu, dok je Srbija sve teže uspevala da iznese igru sa svoje polovine. Jović je pokušao da preuzme više odgovornosti, spuštao se duboko po loptu i tražio način da pokrene saigrače, ali je Srbija ostajala bez konkretne završnice. Volte Made je u 59. minutu propustio veliku priliku, ali je samo 2 minuta kasnije Virc rešio utakmicu. Mitel Štet ga je pronašao u kaznenom prostoru, a nemački ofanzivac je prijemom izbacio Stefana Babića, ostao sam pred Petrovićem i preciznim udarcem u bliži ugao postavio konačnih 2-0. Do kraja je Nemačka rutinski kontrolisala utakmicu, dok Srbija nije uspela da promeni tok meča ni brojnim izmenama. Ulazak novih igrača nije promenio ništa. Statistika je potvrdila potpunu kontrolu Nemačke. Domaćin je imao 67% poseda i čak 28 pokušaja naspram samo jednog šuta Srbije. Nemačka je zabeležila i 56 napada i 12 kornera, dok je Srbija imala 4 napada i 1 korner. U dodavanjima je razlika bila još izraženija. Nemci su imali 91% uspešnosti uz 676 preciznih pasova i 743 pokušaja, dok je Srbija imala 75% uspešnosti i 183 uspešna dodavanja iz 244 pokušaja. Đorđe Petrović je imao 6 odbrana, a nemački golman samo jednu.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanje koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da ostaje u Kijevu nakon što je ranije ambasadorka Evropske unije u Ukrajini Katarina Materova izjavila da će sve ambasade zemalja članica Evropske unije nastaviti da rade u Kijevu uprkos ruskim pretnjama. Rusija je u subotu ponovo pozvala diplomate i strane državljane u Kijevu da napuste grad, upozorivši da će njene snage nastaviti da izvode masovne napade odmazde na glavni grad Ukrajine. U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u Evropskoj uniji. Razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. U Udruženju prevoznika Crne Gore navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne. Predsjednik udruženja Đorđe Lješnjak upozorava da Evropska unija ne daje doprinos da se nastale teškoće prevaziđu. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na juče održanim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanje koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine. Rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da ostaje u Kijevu nakon što je ranije ambasadorka Evropske unije u Ukrajini Katarina Materova izjavila da će sve ambasade zemalja članica Evropske unije nastaviti da rade u Kijevu uprkos ruskim pretnjama. Rusija je u subotu ponovo pozvala diplomate i strane državljane u Kijevu da napuste grad, upozorivši da će njene snage nastaviti da izvode masovne napade odmazde na glavni grad Ukrajine. U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezano za status prevoznika i njihov boravak u Evropskoj uniji. Razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. U Udruženju prevoznika Crne Gore navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne. Predsjednik udruženja Đorđe Lješnjak upozorava da Evropska unija ne daje doprinos da se nastale teškoće prevaziđu. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na juče održanim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i tokom dana prijatno, toplo vreme, jutro sveže, posebno u severnim predelima gde se ponegde očekuje slab mraz, a pokotlinama magla. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić naveo je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbaljske putovati oko pola sata. Opozicija u Skupštini opštine Tivat zvanično je predala u proceduru predlog za smenu predsjednika Skupštine opštine Tivat Miljana Markovića. Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista Nikola Došljak kazao je da je predlog za razrešenje predsjednika Tivatskog parlamenta dolazi kao posljedica njegovog anticivilizacijskog čina, izjavljivanja saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača. Tokom vikenda od 2. do 4. oktobra na crnogorskim putevima evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. Kako je saopšteno iz uprave policije, službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1556 vozača. Metoda koja je omogućila naučnicima da uključe i isključe pojedinačne neurone u živom mozgu nagrađena je Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu. Za otkriće jonskih kanala koje pokreće svetlost i razvoj optogenetike, priznanje su podelili psihijatar i bioinženjer Karl Dyserot sa Univerziteta Stanford, nemački biofizičar Peter Hegeman i George Nagel sa Univerziteta u Würzburgu.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Sutra je pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegdje i magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviše dnevno od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
3: TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić naveo je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbaljske putovati oko pola sata. Opozicija u Skupštini opštine Tivat zvanično je predala u proceduru predlog za smenu predsjednika Skupštine opštine Tivat Miljana Markovića. Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista Nikola Došljak kazao je da je predlog za razrešenje predsjednika Tivatskog parlamenta dolazi kao posljedica njegovog anticivilizacijskog čina, izjavljivanja saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača. Tokom vikenda od 2. do 4. oktobra na crnogorskim putevima evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. Kako je saopšteno iz uprave policije, službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1556 vozača. Metoda koja je omogućila naučnicima da uključe i isključe pojedinačne neurone u živom mozgu nagrađena je Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu. Za otkriće jonskih kanala koje pokreće svetlost i razvoj optogenetike, priznanje su podelili psihijatar i bioinženjer Karl Dyser od Univerziteta Stanford, nemački biofizičar Peter Hegeman i George Nagel sa Univerziteta u Würzburgu.
0: TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Sutra je pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegdje i magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviše dnevno od 18 do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
3: TDI, samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih. Bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata, objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrola i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa.
2: U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore, rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da izvršio dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu dva lica u mestu Stanjevića Rupa. Pljevljak i je ubijen je u centru tog grada nakon što ga je, kako se sumnja, posle kraće rasprave sugrađanin usmrtio nožem. Iz opšte bolnice Pljevlje rečeno je da muškarac dovezen bez znakova života. Osumnjičen je za ubistvo, je stavljen pod kontrolu i nalazi se u službenim prostorijama policije. On je operativno interesantno lice, od ranije poznato policiji. Policijska istraga je u toku, a okolnosti događaja za sada nisu poznate. Udes u koji se oko podneva dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg, poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede. Kako je portalu RTCG rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila. Tokom vikenda od 2. do 4. oktobra na crnogorskim putevima evidentirano je 47 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. Kako je saopšteno iz uprave policije, službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1556 vozača.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U sekretarijatu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini pažljivo prati situaciju vezanu za status prevoznika i njihov boravak u Evropskoj uniji. Razgovaraju sa privredom i nastoje da pitanje zastoja i uslova na granicama otvore kroz različite mreže u kojima učestvuje, saopštili su iz CEFTA. U Udruženju prevoznika Crne Gore navode da CEFTA nije jedina internacionalna organizacija koja pokušava da pomogne. Predsjednik udruženja Đorđe Lješnjak upozorava da Evropska unija ne daje doprinos da se nastale teškoće prevaziđu.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.